Әр 5 өлімнің бірі рак кеселеден жүз берді. 2052 жылғача 30 миллион еңі кеселікнің мисалының көрілші мөлчерленмекті. Бірақ, рак кеселіклерінің үштін берінің алдыны алғылы болады. Қандақ қылып, тамака, семезлік, пішіқлап ішленген емектіклер. Әссәләм әлейкім, мөхтерем әлғушылар. Bu podkastda dünya miqyasida ölüm səbəbləri içində ikinci orunda turadigan və hər yili milyonlarqan kişinin həyatına təsir göstərən rak kəsilidən saqlanış yolları üstündə toxtalırıq. Bu vaxtda Cərrah Paşa Tibbi Fakulteti Onkologiya və Ösmə İmmunitet İlmi Mütəxəssisi Professor Doktor Nəbi Sərkan Demirciyə müraciət qılırıq. Rak kəsilliklərinin üçdən birinin aldını alıqlı boladigan səbəblərdən kəlib çıxdığını və sağlam turmuş adətindən həyatı saqlab qalanlığını biləyəmiz. Podkastımızda tamakidin haraqnın ziyanlarqaça, pişiqlab işlengen yemekliklerden cismani hərkətinin mühimliqaqaça, baldur diagnoz qoyuş usullarının davalaşdiki yeni taraqiyatlarqaça bolgan barlıq məzmunlarını sözləp ötümüz. Şundaqla, rak davalaşda daim işletildiğen üsümlük məsulatlarından nemi üçün xətərlik boludqalıqı və nemi üçün çoxum doktor bilən məsləhətləşiş kərəklikini mütəxəssisindən göz qarış bilən yetkizimiz. Mamografiya, kolonoskopiya, və raqqa baldur diagnoz qoyuş, təkşürüş və tədqiq qılış mərkəzi haqqıda bilişki təkişlik bolğan barlıq məzmunlarını bu podcastımızdan anlayalaysız. Şunu unutmayalı ki, baldur diagnoz qoyuş hayatını saxlap qalır. Dünya miqyasında ölüm səbəblərinə qaraganda yürək və qan tomur kəsəlliklərindən kən ikinci orunda rak durur. Hər ili minlərlə kişi bu kəsəllik səbəbindən həyatından ayrılır. Bu əhval barğansıra əğrilişib atır. Rakka giriptar bolganlarının sani yıldın yılga köpeyip atır. Xalqaralıq tədqiqatlar rak xəyfinin damışılığını körsətməkdə. Növətdiki sağlıq məlumatlarına asaslanğanda, 2052 yılgıca dünya miqyasında 30 milyondan artıq yeni rak kesilinin misalının körülüşü, rak səbəbinin hayatını ayrılğanlar sanının bolsa 18 milyondan eşib keçi mölçərlənməkdə. Türkiyədəki əhvalını buna da köp pərqlənməkdə. Dövlətimizdə hər 5 ölümdən birinin səbəbi rak. Tibbi pənlərdəki tərəqiyyatları nəticəsində rak davalaşda mühim ilgirləşlər qoluqa kəltürülgən bozumu, mütəxəssislərindən fikirəcə, ən halqılıq nöqtə kesəlgə əsla giriblər bulmazdıq. Yəni, kesəllikə səbəb olulğan yoşulun xətərlərdən yıraq duruş ən daim mühim. Ondaqda, rakdın saqlanış üçün nimlər gedə qatqılış gərək? TRT Xəbər qanununa müxbiri Minə Yağıcı, Çifçi, Cərrah Paşa Tibbi Fakulteti İçki Kesəlliklər, Tibbi Onkologiya və Ösmə İmmunitet İlmi Mütəxəssisi Profesör Doktor Nəbi Sərkan Demirci bilən yuxarıdakı suallar boyunca söhbət ötküzdü. Biz bu söhbətini podcast qılıb təyərlədik. Kərəmizə yaxdırbanlıq işlər. Tamaka və haraqdan iraq duruş gərək. Rak kesəlliklərdən təxminən üçdən birinin aldını alıqıl boladığan səbəblərdən kirib çıxdığını təkidləyən Profesör Demirci sözünü tamaki məhsulatlardan başladı. Bunlardan yıraq duruşunun özələ rakının nurğun türlərdən yıraq duruş digərlikdir. Tamaka və tamaki məhsulatları pəqət öpkə rakınla kətürüb çıxarmaydı. Öpkə rakı ən köp körüldüğən bolğaçqa o teximi aldınqı orunda turdu. Əməliyyətdə nurğun rak türlərdən səbəbçisi tamaka və tamaki məhsulatlarıdır. Profesör Nəbi Sərkan Demirci simizlik və hərkəsiz turmuş usulunu rak xəyfini eğir dərəcədə aşırdığalıqını təkidləb sözünü mündaq dağımlaşdırdı. Şuna sağlam uzaqlanış gərək, cismani hərkət bilən şoğulunuş gərək, cismani hərkət digəndə öy içində ayınlış, ya ki minişlə közə tutmaymız, həbdədə 3 gün, 20 minutdən 40 minut qıca tez qədəmdə miniş hərkət qılış gərək. Haraq içişmə rak xəyfini aşırdığan asasiq amillardan biri. Profesör Nəbi Sərkan Demirci bu vaxtda Dünya Səhiyyə Təşkilatının sağlıq məlumatlarını əskərtib, həddindən ziyadə haraq içiş, süt bezi, cigər və həzm qılış sistemisi raklarını öz içəyə alğan nurğun kəsəlliklərdən səbəbidir, dedi. Pişiqləb işləngən yeməkliklərə diqqət qılış gərək. Pişiqləb işləngən yeməkliklər namı rak xəyfini aşırdığalıqını təkidləyən Profesör Nəbi Sərkan Demirci mündaq agahlandırdı. Sucuq, pastırmağı oxşaş pişiqləb işləngən göç məhsulatlarımı Dünya Səhiyyə Təşkilatı tərbidən asaslıq rak bəydaqılıq üçün maddılar qatarıqa kirgüzülgən. Çünki bu pişiqləb işləngən yeməkliklər bulubmu qızlöngəç, aşqazan, raki qatarlıq həzim qılış sistemisiz ki rak xəyfini iğir dərəcədə aşırdı.
Profesör Nəbi Sərkan Dəmirci yenə quyaş nurunamı bulubmu yaz aylarda teleraki cəhətdən xətər şəkilləndirilgalıqını bildirib, quyaş nuru ən tək düşülgən saatlərdə quyaş asıda uzun turuşun saxlanış gərəkliyini təhkilədi. Baldur diagnoz quyuş hayatını saxlap qalıb. Profesör Nəbi Sərkan Dəmirci kündülük turmuşda qolunışqı bolıdgan tədbirlərdən başqa qərəllik təşvürütü turuşnamı kesəllikə qarşı turuşda zor əhmətli yekəlikini təhkilədi. Bulubmu xətərlik qrupudiki kişilərdən təşvürtüşkə çalqarmasıqı kərəklikini etdi. O, Türkiyədə süt bezi, tom üçək və balyat qorakıqı qartılgan təşvürüş proqramlarından umulaşqalıqını əskərtib mündaq dedi. Raqqa, baldur diagnoz qoyuş, təkşürüş və tədqiq qilish mərkəzləri dövlətimizdən həmmə caylarda digüdək var. Bu yerlərgə müraciət qilish gərək. Bu yerlərgə müraciət qılğanda təkşürüş üsulları arqılıq raqnə texımı baldur basqışda bayqıqıl boludu. Baldur diagnoz qoyuş hayatını saxlap qaludu digən şuar həqiqət. Çünki bimarlarımızdan hayat qilişi bizgə kəlgən vaqtdiki kesəllik basqışıqa bağlıq. Xoş, kimlər qaysi raq türləri boyunca qançılık arlıqda təkşürtüb turuşu gərək? Profesör Nəbi Sərkan Dəmirci'nin bu sualıqa bərgən cavabı həmməylən üçün mühim agahlandırış hesablanır. Ayanlarda 40 yaşını aşqanda yılda bir, ya ki 2 yılda bir qetim mamografiya təkşürüşü ilə verilişi gərək. Mamografiya tibbi əməliyyətdə raq səbəbədən bolulğan ölümünü azaytıdığan, baldur diagnoz qoyalaydıqan ən mühim təkşürüşdür. Yəni, balyatqı, raki üçün ayanlar kesəllikləri doktorxansıqı verib təkşürtüş gərək. Tom üçəy raki üçün 50 yaşdan kən 10 yılda bir qetim kronoskopiya qıldırış, yəni bütün tom üçəyini təşvürtüş yetərlik. Bu yaş qrupu istədikilər yəni tərətdə yoşuran qan bar yoxluqınımı qərəllik təşvürtüb turuşumu mühim. Dəsərki basqışda davalaş prostat texəmə yox.

Bukhari. Profesor Nabi Sarkan Demirci rak davalaşta bulupma yakınki yıllarda muhim terakiyatlardan bolgalıkını, desekli baskuşlarda muvaffakiyet kazanış nispetinin hılıla yukarı götürülgelikini etti. Eğir baskuştaki öpkü rakı da 2015-5 yılının ahırda bimarlardan pekat 4% ile hayat kılalgan bolsa, bugünkü künde immunitetlik davalaş arkalık məlum bir grupa bimarlarda bu nispet 30-35% çıktı. Yani 3 bimardan biri 5 yıldan uzun rak yaşayalaydıgan boldı. Ösümlük məhsulatları davalaşqan səlbi təsir körüşü mümkün. Rak davalaş uzun və müşkül bir cəryan. Bu cəryanda bəzi bimarlar ösümlük məhsulatlarına yüzlənişi mümkün. Amma bu əhval oylağandakinin əksi davalaş məsafəsinə ziyan yetkizişi mümkün. Profesor Nabi Sarkan Demirci bu məsələni bundaq düşündürdü. Rak diagnozu qoyulğan nurgun bimarlarımız payda qılıdı deyə ösümlük məhsulatlarına yüzlənildi. Amma təbii bolğan həmələ nərsə adam sağlamlığına faydalı qəməz. Bunun ən yaxşı misalı sudur. Əgər suyun miqdarını çəkdən aşırıbəsəniz, o kişini sudan zəhərləb öldürürdü. Şuna bir nərsinin təbii buruşu onun insan sağlamlığına faydalı qılıdığalıqdan dərək verməkdir. Ösümlük məhsulatlarının rakını davalaydığalıqının körsədiğən küçlük ilmi dəlillərindən yoxluqını təkliqən Profesör Nabi Sarkan Demirci, bəzi məhsulatlarına pəqət davalaşıqı əkşib kəlgən əks təsirlərinin yenə qılçı mümkələkini bildirdi. Əsli xətərindən bolsa, bu məhsulatlarını doktor bilə məsələtləşmə işiltişi kəlgini etdi. Əgər bimarlarımızdan turmuş spitini östürüdüğən bolsa, bimarga payda ilib kəlidiğən hər qanı məhsulatını qollaymız. Amma o cəzmən bir xətər və ilmi buruşu kərək. O, bilmək durub istimal qılınğan ösümlük məhsulatlarının eğir əks təsirlərini kəldürüb çıxırdıqalıqını, bunun davalaş cəryanına səlbi təsir körsüdüqalıqını əskərtib, sözünü mundaq axırlaşdırdı. Bu məhsulatlar bizdən normalda işiltişimiz kərək bulğan doğrulardan işiltişimizə tosalğı buluşu mümkən. Bəzi ösümlük məhsulatları immunitet sistemisini acizlaşdırdı. Halbuki biz hazırki davalaş usullarımızda immunitetlik davalaşdan paydalanımız. İmmunitetlik davalaş immunitet sistemisini küçəkdib, rak hüceyirləri bilən can kılışımızın kapalatki kıkılıdığan doğrulardır. Ösümlük məhsulatları bilən immunitet sisteminizini acizlaşdırırsınız. Nait əfsus ki, bu doğrulardan ünümü tüvəlləb getirdi. Rakdin saqlanışının yolları var və bu yollar entayn roşan. Sağlam turmuş, qərarlıq təkşürtüş və anlıq hərəkət qılış hayatını saqlap barıdır. Unutmasıq gərək ki, baldur diagnoz qoyuş həmmədən mühim. Möhtərəm anlıqçılar, bugünkü podcastımızı Muşi yerdə axırlaşdırırız. Bizgə qulaq bərgəlikənlər üçün köp rəhmət. Yeni podcastımızda görüşürüz ki, salamət bulğaqçılar.

Hörmətli radio dinləyici, əziz qardaşlar. Əndə bugünkü mühim xəbərlərimizin qısaca məzmunlarını təkrarlayırıq. Türkiyə qədimi Aqdəniz şəhərindəki 2000 illik tarixə ega köçünü utturğa çıxdı. Marco Rubio Amerikanın İran ilə müzakirə halqını həll qılış çağrılarına uçuq ikənliyini bildirdi. Venezuela dövlət rəisi müdiri Amerikanın zəhərlik çikimlik etkəçilik dilosuna etiraz bildiriş üçün qaytın sotqa iltimas sundu. İtaliya başminister Meloni Bologna şəhərindəki qol qılış cərəyanında üzbəgən ölüm vəqəsindən kin həqiqətin utturğa çıxırılış üçün besim qılmaqda. Trampın məsləhətçisi Bolus Tramp ayın söhbətinin ünümlük ötkənliyini maqtadı. Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü anlatışımız müşiyyədə axırlaşdı. Ət yəni oxşaş vaxtda Türkiyə rayon xarakterlik yenilikla və dünya vəziyyətləri münasibətlik ən yeni uçurlarını diqqətinlə xüsusunumuz. Ətki anlatışımızda görüşkücə aman boğaçla, xeyr xoş.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Bizə qulaq asan bütün dinləyicilərimizi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. Bugün iyulun 22-sidir. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışına qulaq asırsınız, dəyərli dinləyicilər. Proqramımız Türk Saatın 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar və mahnılar efirdə olacaq. İndi xəbərlərə keçid alırıq.

Cenub Şərqi Asiya Ölkələri Assosiasiyasının Xarici İşlər Nazirlərinin Manilada keçirilən iclasında qəbul edilən qərarla Türkiyə ASEAN-ın diyaloq tərəfdaşı statusunu əldə edib. Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan iyulun 21-də X sosial şəbəkəsində etdiyi paylaşımda qeyd edib ki, bu nəticə dövlət başçısı Erdoğanın rəhbərliyi ilə həyata keçirilən beynəlxalq gündəmi və qlobal sistemi formalaşdırmağa qadir olan çox şaxəli xarici siyasətin təzahürüdür. Bu status Türkiyənin əvvəllər yalnız 11 ölkənin malik olduğu tam üzvlükdən bir pillə aşağı olan xüsusi tərəfdaşlıq kateqoriyasına yüksəldir. Xarici İşlər Naziri Ankara'nın 2020

2024-cü ildə təqdim etdiyi rəsmi müraciəti dəstəkləyən həmkarlarına, hazırda ASEAN-ı sədrlik edən Filippin rəhbərliyinə və prosesə koordinatorluq etdiyi üçün ASEAN katibliyinə təşəkkürünü bildirib. Hakan Fidan'ın sözlərinə görə bu irəliləyiş Türkiyənin Asiya Sakit Okean regionundakı mövqeyini möhkəmləndirmək baxımından strateji əhəmiyyət kəsb edir. Ankara bu bölgəni öz qlobal diplomatiyasının şərq oxu kimi müəyyənləşdirir. Nazir əlavə edib ki, yeni status Ankaranın ASEAN regionuna dair uzun müddətli strategiyasını irəli aparmağa və mövcud birgə layihələri reallaşdırmağa da təkan verəcək. Qeyd edək ki, dialog tərəfdaşı statusunun əldə edilməsi ilə Ankara təxminən 700 milyonluq əhaliyə və 4 trilyon dollardan çox ümumi daxil məhsula malik ASEAN bloku ilə siyasi və iqtisadi əlaqələri daha da dərinləşdirməyə hədəfləyir. Hakan Fidan bəyanatının sonunda bu yeni mərhələnin həm Türkiyə, həm də ASEAN-a üzv ölkələr üçün xeyirli olmasını arzulayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Marco Rubio Washington'ın İranla diplomatik əlaqələr qurmağa hazır olduğunu bəyan edib. O əlavə edib ki, Tehran Amerika Birləşmiş Ştatları ilə birbaşa və vasitəli şəkildə əlaqə saxlayır. Rubio əsas problemin İranın danışıqlara ciddi yanaşmamasında olduğunu vurğulayaraq deyib. Əgər onlar ciddidirlərsə, biz də ciddiyik, ciddi deyirlərsə, öz maraqlarımızı və müttəfiqlərimizin mənafelərini qorumaq üçün lazım olan addımları atacaq. Dövlət katibi həmçinin qeyd edib ki, İranın Hörmüz boğazına nəzarət cəhdi qlobal fəsadlara səbəb ola biləcək çox təhlükəli nümunə yaradacaq. Rubio bu sözlərini ASEAN-ın Xarici İşlər Nazirləri toplantısında dilə gətirib. Ankara'dan xəbərləri davam etdiririk. Venezuela prezidenti Nicolas Maduro'nun bugün New York'da yenidən məhkəmə qarşısına çıxacağı gözlənilir. Vəkilləri onun Karakas'dan saxlanılaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarına aparılmasına və narkotik, qaçaq malçılıq ittihamlarına etiraz etməyə davam edəcəklər. Maduro və həyat yoldaşı Sicilya Flores günahsız olduqlarını bildiriblər. Maduro özünü hərbi əsir, saxlanılmasını isə adam oğurluğu adlandırıb. Vəkili isə onun güc tətbiq edilərək aparılmasının qanunliliyini məhkəmədə mübahisəyə çıxaracağını qeyd edib. İtaliyanın baş naziri Giorgia Meloni Bolonya'da saxlanılarkən həyatını itirən şəxsla bağlı tam araşdırma aparılmasına çağırıb və həqiqət bütün təfərrüatları ilə üzə çıxarılmalıdır deyib. Meloni həmçinin 56 polis əməkdaşının yaralanması ilə nəticələnən zoraki etiraz aksiyalarında pisləyib. O, ixtişaş törədənlərin həqiqət yox, qarşı durma axtarışında olduqlarını bildirib. Qeyd edək ki, Mərakeş mənşəli Əbdirrahim Fakir agresiv davranışı və avtomobilə zərər vurması barədə daxil olan şikayətdən sonra polis tərəfindən saxlanılarkən vəfat edib. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump'ın müşaviri Massad Boloz Ağ Evdə Livan prezidenti Joseph Aoun ilə keçirilən görüşün məhsuldar olduğunu bildirib. Müzakirə edilən çərçivə sazişini tarixə adlandıran Boloz bunun 1949-cu ildən bəri iki ölkə arasında ilk rəsmi razılaşma olduğunu vurğulayıb. Boloz hazırda diqqətin razılaşmanın monitoring mexanizmi vasitəsilə mərhələli icrasına yönəldiyini qeyd edib, o eyni zamanda heç kimin bunun asan bir proses olacağına inanmadığını da etiraf edib. Türkiyənin cənubundakı qədim Aspendos şəhərində antik teatr və akropolu birləşdirən təxminən 2000 illik tarixə sahib küçə aşkar edilib. Qazıntılar zamanı yolun 300 metrlik hissəsi ilə yanaşı, yaxşı qorunub saxlanılmış çörək çexi, ictimai binalar, yaşayış evləri və monumental darvaza üzə çıxarılıb. Arxeologlar həmçinin Finikiya sikkəsi və yerli istehsal olan şüşə ətir qabları tapıblar. Bu tapıntılar Aspentosun Şərqi Aralıq dənizi ilə ticarət əlaqələrinə və antik dövrdəki gündəlik həyatına yeni işıq salır. Hörmətli dinləyicilər, Türkiyə və dünyada baş verən son xəbərləri təqdim etdik. Türkiyənin Səsi Radiosuna qulaq asırsınız. Proqramımız Əmrə Altuğ'un ifası ilə davam edir.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörməti dinləyicilər, Qəzzadan ucalan səs verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü buraxılışımızda Qəzzadakı atalar haqqında danışacağıq. Hər bir ata övladının günbəgün böyüdüyünü görmək istəyər. Onun addım-addım uğura doğru getməsini, xeyirli bir insan kimi həyata qədəm qoymasını arzulayar. Amma söhbət Qəzzadan düşəndə dünyanın bütün bu standartları alt-üst olur. Çünki Qəzzada xəyallar, ümidlər və arzular da soyqırma məruz qalır. Bunu ən gözəl şəkildə elə Qəzzalı bir uşaq izah etmişdi. Məşhur aktyor Jackie Chan Qəzzada bir uşağa verilən sualı və onun cavabı haqqında danışaraq deyir ki, uşaqdan böyüyəndə kim olacaqsan deyə soruşurlar. Uşaq isə belə cavab verir, böyümək istəyirəm. Çünki bizim buralarda uşaqlar böyüyə bilmir, hər an bomba alına bilərik. Jackie Chan bu barədə danışarkən deyir ki, bunu eşidəndə göz yaşlarımı saxlaya bilmədim, ağladım. Görürsüz, yaşlanmaq belə, böyüyüb başa çatmaq belə əslində bir neymətdir. Madəm Qəzzada bir ata övladını böyütməkdən və nəvələrini görməkdən məhrum edilir, elə isə biz də Qəzzan atalarını millət anlayışı üzərindən ələ alaq. Bir ölkəni özünə vətən seçən, ortaq qayələr, hədəflər, idealar və dəyərlər ətrafında birləşən bir millət. Ən önəmlisi isə, biz şuuru ilə birgə yaşamaq istəyən bir millət. Bir millət öz varlığını dünyada həyat tərzi, düşüncələri və addımları ilə göstərir. Mədəniyyəti, incəsənəti, ənənələri, adət-ənənələri və yaşayış tərzi ilə dünyaya öz rəngini qatır. Yaxşı, bəs fələstinlər necə bir millətdir? 2 ildir davam edən amansız soyqırım zamanı onlar necə bir şəxsiyyət nümayiş etdirdilər? İndi isə gəlin, Qəzzadakı atalar ilə fələstinlərin min illər boyu

üçətinliklərə boyun əyməyərək inşa etdiyi millət anlayışına birlikdə nəzər yetirək. Teysir Ubeyd Övladlarına ən çətin vəziyyətdə belə şərəfli bir həyat yaşamağı nəsihət edən bir ata. Teysir ən təbii atalıq instinkti, yəni övladını qorumaq hissi ilə hərəkət edir. Qəzada bu hiss daim sığınağa çəkilsə də, o övladları üçün əzmin və iradənin canlı nümunəsi olmağa davam edir. O dağıntılar arasından yeni bir həyat qurmağa çalışan fələstinli bir ixtiracıdır. Həyat mübarizəsindən bəhs edərkən sözə bu cümlə ilə başlayır. Biz nə olursa olsun, bu dağıntıların içindən ümidimizi qoruyaraq həyatımızı yenidən quracaq. Teysir Ubeyd hekayəsini belə nəql edir. Soyqırımdan əvvəl ailəmlə birlikdə Qəzzanın şimalında yaşayırdım. Lakin İsrailin hücumları Qəzzadakı minlərlə ailə kimi bizim də həyatımızı alt-üst etdi. O gündən sonra tam 11 dəfə yerimi dəyişməli oldum. Sonda da Deir Əlbəlahdakı qaçqın düşərgəsinə sığındıq. Çadırdakı şərait insanlığa yaraşmayacaq haldadır. Qovurucu isti, dondurucu soyuq var. Şiddətli külək və yağışlar qarşısında çadırlar dözmür. Mən də torpağı qazaraq otaq formasına saldım və üzərinə çadır qurdum. Evdən çıxanda əllərimiz bomboş idi. Dağıntılar arasında tapdığım materiallarla bir su çəni düzəltdim. Qızın paltarları əli ilə yuyarkən soyuq su və yuyucu toz ucbatından əlləri tez-tez yar olur. Düşündüm və elektriksiz işləyən bir mexanizmlə paltar yuyan maşını düzəltdim. Bu günü və sabahı düşünərək çadırın yanında bir istixana qurdum. Orada kartof, soğan və göyərti yetişdirəcəm. Bütün bu səylərim övladlarıma az da olsa təhlükəsizlikdə olduqlarını hiss etdirmək üçündür. Teysir hər şeyin növbəti hücumda məhv edilə biləcəyini bilsə də, həyata sıfırdan başlamaqdan çəkinmir. O, mən yox, biz anlayışı ilə hərəkət edir. Çəkdiyi videoları paylaşaraq digər fələstinlərə də nümunə olmağa çalışır. Özü bunu bu sözlərlə ifadə edir. Dünyaya mesajım budur. Bizi yox edən bu amansız səssizliyə son qoymaq üçün qlobal bir hərəkət başlatmalısınız. Biz nə olursa olsun, bu dağıntılar içindən ümidi boydadacağıq və həyatımızı yenidən inşa edəcəyik. İndi isə Qəzzada bir atanın öz övladı üçün keçirdiyi dəfə mərasiminə şahidlik edək. Onun adı Mahmud Əbu İsmayıldır. Onun əlində bir ələk var və evinin olduğu yerdə torpağı ələməklə məşğuldur. Mahmud danışmağa belə başlayır. Normalda bu ələyin yalnız bir məqsədi var. Müharibədən əvvəl insanlar övladlarını doyurmaq üçün bu ələkdən unu əliyir və içindəki qumu təmizləyirdilər. Lakin bu dəfə biz ələkdən uşaqlarımızın cəsəd qalıqlarını tapmaq üçün istifadə edirik. Çünki üzərimizə atılan raketlərin təsiri çox güclüdür. Baxın, bu bir sümükdür. Bir insan sümüyü. Bəs bu ələk nədən ötürüdür, bilirsiniz? Övladlarımın parçalanmış sümüklərini toplamaqdan ötürü. Mahmud ağrılı hekayəsindən danışmağa belə davam edir. Mən öz evimdə yaşayırdım. Məcburi köçkünlüyü və cənuba getməyi də rədd edən bir sıravi vətəndaş idim. Buna görə də müharibənin əvvəlində həmin ilin dekabr ayında evimdə qaldım. Həyat yoldaşım, uşaqlarım və qardaşım. Demək olar ki, bütün ailəmlə birlikdə idim. Sonra bombardımanlar başladı. İsrail ordusu insanları qorxudaraq evlərindən çıxarmaq istəyirdi. Evimizi hədəf aldılar. Həyat yoldaşım və 6 övladım həlak oldu. Mən isə ağır yaralandım. Dağıntılar altından sağ çıxan yeganə şəxs mən idim. Bədənim sağalıb güc topladıqdan sonra evimin dağıntılarına qayıtdım. Qardaşım Əhmədin ayağı görünürdü. İtlər onun ətini yiyirdi. Qardaşımın, onun yoldaşını və uşaqlarının cəsədlərini çıxarıb dəfn etdim. Sonra müharibə yenidən başladı və daha da şiddətləndi. Həyat yoldaşımı və övladlarımı oradan çıxara bilmədim. Ona görə də bu dağıntıların yanından bir anlıq belə olsa uzaqlaşmadım. Hər gün həyat yoldaşımla və övladlarımla onları görmədiyim halda üzümü dağıntılara tutaraq danışırdım. Mənə təsəlli verən yeganə şey də elə buydu. Onları yanımda hiss etmək. Yaşadığımız bina həm dağılmış, həm də yanmış vəziyyətdə idi. Dağıntıların təmizlənməsi normalda ağır texnika tələb edir. Lakin mən bu yaralı bədənimlə təxminən 360-500

0: 500 ton dağıntını təmizləməyə çalışdım. Bircə-bircə, əllərimlə. 2 il keçdi. Həyat yoldaşımı və uşaqlarımı bütöv halda tapmaq artıq qeyri-mümkün idi. Buna görə də bu ibtidai üsulu əl atmışam. Onların qalıqlarını buradakı torpağı ələkdən keçirərək tapmağa çalışıram. Təsəvvür eləyin. Bu atanın etdiyi şey həyat yoldaşına və övladlarına hörmətlə vida edə bilmək üçündür. Onları uğrunda şəhid olduqları vətən torpağına tapşırmaq üçündür. Çünki bir millət uca bir çınar kimidir. Budağı, yarpağı və kökü ilə bir bütöv olaraq var olur. Növbəti buraxılışımızı yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik.
1: Qəzzanın müqavimət hekayəsi.

Bugün ümumi tərifində ziddiyyət mənasını verən paradoks anlayışından bəhs edəcəyik. Tarixdə məşhur paradokslardan birinə müraciət edərək. Deyirlər, bütün kritlilər yalançıdır. Amma niyə? Çünki deyərək izaha keçirik. Bunun üçün əvvəlcə eramızdan əvvəl 6 ya 7-ci əsrlərdə yaşadığı düşünülən Krit Epimenidə aid bütün kritlilər yalançıdır ifadəsini açmalıyıq ki, paradoksa giriş verək. Niyə bu cümlədəki yalançı sözündən başlayırıq? Təklifin paradoksal xarakterini göstərmək üçün bir yalançının söylədiyi hər şeyin yalan olduğunu qəbul etməliyik. Çünki paradoksun fəlsəfədə tərifi intuitiv olaraq qəbul edilmiş öncüllərdən başlamaqdır. Paradokslar həll olunmayan problemlərdir. Bu, Kritli paradoksu və ya yalançı paradoks kimi tanınan Epimenidin cümləsində də keçərlidir. Epimenidin doğru danışdığını fərz etsək, yalan danışmayan kritli olduğu qənaətinə gələrik. Məntiq prinsiplərinə uyğun olaraq, universal müddəalara qarşı tək bir misal o fikri yalan hesab etməyə yetər. İkinci halda, Epimenid yalançıdırsa, bu cümlə də yalandır. Ona görə də bütün kritlilər üçün yalançıdırlar deyə bilmərik. Paradoksda bir fikrin həm özünün, həm də ona qarşı olan ziddiyyətin düzgün olması əsas məsələdir. Bir paradoksu maraqlı edən xüsusiyyət isə fikrin məzmununun daşıdığı mühakimənin doğru olarsa eyni maddənin açıq-aşkar ortaya çıxmasıdır. Paradokslar məntiq qaydalarını səhv istifadə və ya tətbiqin nəticəsində doğular. Klassik məntiqin banisi Aristotelə görə məntiqdə 3 əsas prinsip vardır. Kimlik, ziddiyyətsizlik və üçüncü vəziyyətin mümkünsüzlüyü. Qələm qələmdir ifadəsində qələmin nə olduğu bəllidir. Qələm qələm olmayan bir şey deyil cümləsi isə ziddiyyətsizlik nümunəsidir. Bir obyekt qələmdir ya deyildir. Sözləri isə üçüncü vəziyyətin mümkünsüzlüyünü ifadə edir. Paradokslar bu üç prinsipi pozduğu üçün məntiqə zidd hesab olunur. Çünki